دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوست تو خوش آمدید. You are close to my heart. تم میری دل کی قریب ہو.